aina. Närke vuotos on simperi, sumpuri, seikossoi, jouassoi. Lati toti lommes, lärgen lili jom, ohtis hossuun ja pos.